0: Regionalni pregled završavam u Srbiji, gdje je evropski put zemlje pod znakom pitanja zbog stavova zvaničnog Beograda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uputila je oštro upozorenje vlastima u Beogradu povodom najava da bi presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz državne i vojne počasti. Govoreći na Bledskom strateškom forumu, komesarka Kos je naglasila da Srbija ne može nastaviti evropski put sjedeći na dvije stolice, te da Brisel očekuje jasnu stratešku orijentaciju Beograda.
1: Ratko Mladić is convicted war criminal.
2: Veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno je temeljnim evropskim vrijednostima i zato nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u zemljama koje žele postati njene članice. Nadamo se da je vlada u Beogradu svjesna šta je na kocki.

0: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.